0: From the golden age of radio.
1: Positively 30s.
2: Hi-yo-ko.
3: Hi-yo-ko.
2: Hi-yo-ko.
3: Hi-yo-ko.